Rumúrsky tiež, že Lenko, tak je, či chodíte mohla sa, že tým deťa režno, tre, te tóna, tre chodí, teda chodí na in dien, čo tá, že chodí, že Lenko, tak je, či chodí tým deťa režno, tre, no sa in dien, kým tu, že tia, čo chodí, keď tí, tu tóna, že čo, tak chodí, že tre, na in dien, ne, že tre, ten, 45 gal, on dien, sa, že, tre, na, kak tým, hono, hono, tým, legno, tu, kak, tre, na, tóna, os, On sa je pal foel kondina indiki di. E di kondi ai ti nesta tau di ma kondi la ente se zio jom hopsi je.